0: Benar. Betul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini. Ini.

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

6 manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.